0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Reinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepih, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder. Pista na Međašu.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
5: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
5: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
5: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
5: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržene na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035755058 i 060355837.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
1: Instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.

te srć moja, volim te živote moje. Sve dok

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu. Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
2: Dobrodošli u PGL, na pravom ste mjestu. Ako gume tražite, mi imamo listu. Najpoznatiji, najpriznatiji, odabranih, dokazanih i vrhunskih guma za vas. A montaža gratis od nas.
3: PGL Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
4: Dobro slušaj sad.

sačuva. Generacija Z.

0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne teći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli. Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sansi, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast.

najveći trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pratite jutarnji program na talasima glasa Drine, 6:49 u toku. Jutro sa vama, Ibrahimović Ajla. Ove srijede družimo se do 13:30. Ipće u nastavku. Nakon toga idemo na reklame. U 7 sati slijede vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti naše druženje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas Trine.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
2: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
2: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
2: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
2: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
4: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
6: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Reklame.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor s vladom.
1: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Evropska unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
0: Danas u Bosni oblačno s pljuskovima, u Hercegovini sunčano.
1: Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor sa kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja.
0: Narednih dana biće potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata, definisano i da će u buduće ljekari, odnosno njihov strukovni sindikat, pregovarati o svom radno-pravnom statusu bez marginalizacije unutar širih sistema. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, u domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu.
1: Nakon sastanka u Sarajevu na kojem su učestvovali predstavnici federalne vlade, elektroprivrede Bosne i Hercegovine, direktori svih rudnika uglja te predstavnici sindikata radnika rudnika federacije i elektroenergetskih radnika, predstavljeno je aktuelno stanje u sektoru proizvodnje uglja i električne energije. Proizvodnju oba resursa potrebno je podići na viši nivo, kazao je za BH Radio 1 predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika federacije Sinan Husić.
2: Očekuje se uvođenje u rad i neke opreme za izvođenje rudarskih radova u skorije vrijeme u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su bili predmet nabave od strane samih rudnika. Osposobljena je neka oprema koja je bila jedan značajniji vremenski period van upotrebe, tako da će za nekih 14 dana ponovo organizovati sastanak sličnog koncepta današnjim i vidjet će se šta su te mjere i radnje koje su poduzete na terenu proizvele. Nakon ovog današnjeg sastanka evidentno je da je potrebno kroz povećane nivoje proizvodnje i uglja i električne energije finansijski kompletan sistem učiniti stabilnijim i pouzdanijim, kako bi se došlo u situaciju da je neupitno ispunjavanje obaveza prema radnicima koje ima poslodavac, kako u sektoru proizvodnje uglja, tako i u sektoru proizvodnje električne energije.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Belislave Petrove. Radi se o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, Privredne komore Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika.
1: Američka kompanija Infrastructure Energy LLC uputila je pismo namjere za preuzimanje upravljanja aerodromima u Sarajevu i Mostaru. U susjednim zemljama je već primijenjen koncesioni model upravljanja i različit je nivo uspješnosti poslovanja. Predloženo trajanje koncesije je 30 godina uz mogućnost produženja za dodatnih 20 godina, a planira se uložiti oko 250 miliona eura u Sarajevski, odnosno okvirno 65 miliona u Mostarski aerodrom. Vijećnici gradskog vijeća Mostara danas će odlučiti može li mostarski aerodrom koji živi od subvencija ići pod koncesiju. Dragana Radovanović Čalija.
4: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je od gradskog vijeća grada Mostara da se izjasni o pismu namjere i davanju prethodne saglasnosti za davanje koncesije na aerodrom Mostar. Sjednicu je sazvao predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić, navodeći da će sjednici prisustvovati klub Bošnjaka koji blokira sjednice, ovaj put zbog važnosti teme i podržati prijedlog.
5: Nažalost, grad Mostar kao jedini grad u stvari u Bosni i Hercegovini koji upravlja aerodromom, svi ostali aerodromi su na kantonalnom ili federalnom nivou, nismo u mogućnosti zaista da ulažemo u razvoj tog aerodroma onako kako on zaslužuje. Smatramo da ipak trebamo pomoć nekog investitora koji će uložiti u taj aerodrom, modernizovati ga da naši građani imaju tu uslugu i dakle to je jedini razlog zašto ćemo dati našu saglasnost. Vlada federacije će kasnije onda putem svoje komisije za koncesije obaviti te pregovore.
4: A prijedlog AAFS-a za Mostarski aerodrom podrazumijeva ulaganje od 55 do 75 miliona evra za izgradnju terminala i građevinske radove, tehničku opremu i sisteme i drugo. Nije planirana avansna koncesiona naknada nego postotak od prihoda. Ključno je ispregovarati dobre uslove, a benefiti za razvoj infrastrukture su prioritet, smatra profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu Muharem Šabić, s obzirom da veliki koncesionari raspolažu financijskim resursima.
6: Treba angažovati eksperte koji razumiju oblast, da svi aspekata i pravnike i financijske stručnjake, ako to bude povoljno, ako 35 godina opravite dramatičnu infrastrukturu, naravno da će klijent imati više benefita nego ovako kad ulaže u zakupne kompanije, ako će aerodromi biti na većoj razini infrastruktura, ako im se povećava kapacitet, broj parkih pozicija, broj mostova, žena širina pola sprete staze, znači to je sigurno napredak. Mi ne bi imali šanse u narednih 30 godina da uložimo to.
4: Aerodrom Mostar nakon godina bez letova i putnika obnovio je svoj rad zahvaljujući subvencijama gradskim, kantonalnim, onih federalne vlade i vlade Hrvatske koja daje subvencije za liniju Mostar-Zagreb. Taj novac bi ostao u džepovima građana ako bi sve bilo transparentno, objašnjava novinar portala Hercegovina Info Zoran Kolobara.
7: Ono što može biti najveća zamka toga je ko inače kad se radi u Mostaru, u Hercegovini, odnosno u HNŽ, koncesije ostaju misteriozne, nejasne, građani neće moći dobiti uvid i možda je najveća zamka da mi nećemo znati što smo potpisali. Lijepo to zvuči da ćemo imati investiciju i svi to vjerujem podržavamo i priželjkujemo. Svi ovih godina se priželjkuju, zapravo priča se o nekom partnerstvu ili investiciji. Imate primjer Aluminija. Mi i dalje ne znamo kakav ugovor ima vlada Federacije BiH s Aluminijem.
4: Mada se koncesije često stavljaju u kontekst kontrole ekonomije i sistema, potrebno je izvagati korist, poručuju stručnjaci. Konačnu odluku donosi federalna vlada i parlament. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Bosna i Hercegovina je godinama jedna od najkorumpiranijih evropskih zemalja. Iako BH pravosuđe ima pravnu regulativu, pred sudovima je sve manje predmeta visoke korupcije. Tračak nade budi uvođenje novih tehnologija koje bi barem u jednom segmentu trebalo da smanje korupciju na predstojećim izborima. Radmila Grubiša.
8: Tri državna zakona, jedna agencija, jedna strategija i jedan akcioni plan za njeno provođenje imaju zadatak da se bore protiv zloupotrebe date moći zarad privatne dobiti, poznati je kao korupcija. Sve to nije dovoljno da se naša zemlja makne sa neslavnog pretposljednjeg mjesta najkorumpiranijih evropskih država. Podaci za prošlu godinu utemeljeni na informacijama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ukazuju na smanjenje udjela korupcijskih predmeta u ukupnom broju kaznenih prijava. U razrješavanju slučajeva političke korupcije procesi traju predugo, a država se ne trudi dovoljno da ih razriješi, istovremeno štiteći pravosuđe od političkog uticaja, ocjenjuje aktivista fondacije Infohaus novinarka Senka Kurt.
9: Tu su, kako bih rekla, uvezani lanci između ovih koji vrše korupciju i onima koji bi im trebali izreći kazne. Dakle, borba protiv korupcije ovdje zapravo sistemski, kako bih rekla, kao državna strategija nikad nije ni počela.
8: Analize pokazuju da je broj istraga za korupcijska kaznena djela, pogotovo korupciju na najvišem nivou, u posljednjih godina znatno smanjen. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava.
10: Kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku.
8: Uzme li se ovo u obzir, ne čudi podatak da je sveprisutna korupcija jedan od osnovnih razloga zbog kojih mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine kupuju kartu u jednom smjeru ka inostranstvu. Mirela Biković-Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla kaže.
11: Uvijek dođemo do toga da za sve im je potrebno neko poznanstvo, neka veza. Mislim da odlučuju da se ne bore protiv toga, nego biraju taj nekako lakši izlaz, a to je odlazak iz ove države.
8: Korupcija se širi i iz narušenog izbornog procesa, zbog čega mnogi s pravom glasa to pravo i ne iskoriste. Tračkom nade smatra se uvođenje novih tehnologija na predstojećim opštim izborima. Stefan Blagić iz udruženja Restart kaže.
12: Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja, a tu smo i mi i građanski sektor da primoramo CIK da izvršimo pritisak da se sve radi u skladu sa zakonom i potpuno transparentno.
8: Falsifikovanje diploma i vozačkih dozvola, korupcija u zdravstvu i prilikom zapošljavanja, namještanje tendera, afere Viadukt, spengavanje Pandora Papak, kao da nema kraja trgovini uticajem i korupciji. Osim toga, obeshrabrujuće su i sudbine zviždača, oni koji su prijavili korupciju u državnim preduzećima i institucijama, prošli su pravu torturu, a od sudova su dobili višegodišnje procese koji uglavnom još nisu završeni. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Danas je godišnjica pogibije 8 djece hrvatske nacionalnosti u mjestu Podgradina pored Viteza 10. juna 1993. godine. Djeca su poginula na igralištu tokom igre, a najmlađa žrtva bila je 9-godišnja Augustina Grebenar. Granata je ispaljena tokom primirja između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike BiH. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića za ratni zločin u Vitezu. Bivše zapovjednike Armije BiH tereti se da su naredili topnički napad na dječje igralište u Podgradini. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Iran je nakon toga žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Trojica hrišćanskih vođa iz libanskog grada Tira zatražili su hitnu zaštitu starog grada nakon izraelske naredbe za evakuaciju cijelog područja, uključujući i hrišćanske četvrti koje su do sada bile pošteđene. U izraelskim napadima na Liban poginulo je najmanje 9 osoba. Istovremeno, izraelska vojska je saopštila da je na sjeveru te zemlje ubijen naoružani napadač iz Libana koji je otvorio vatru na vojnike.
1: Evropska unija će u narednim danima otvoriti prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajina nastavlja ispunjavati zahtjeve Evropske unije uprkos ratu. Brisel je najavio novi paket sankcija protiv Rusije koji uključuje zamrzavanje gornje granice cijene ruske nafte do januara naredne godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Evropu da zauzme snažan stav u budućim pregovorima, dok je Kremlj odbacio evropske uslove za posredovanje u ratu. Slušamo izjave von der Leyenove i Zelenskog.
13: Prvi put predlažemo zabranu ulaska u Evropsku uniju svima koji su služili u ruskim oružanim snagama od početka rata. Europa ostaje zatvorena za svakoga ko je učestvovao u invaziji na Ukrajinu, a istovremeno pružamo neumornu podršku našem hrabrom susjedu, partneru i budućoj članici Evropske unije, Ukrajini. Isporučili smo skoro 3 milijarde eura iz ukrajinskog fonda i još ćemo ovog mjeseca isplatiti prvu tranšu u okviru našeg kredita od 90 milijardi eura Ukrajini. Očekujemo snažne političke odluke Europske unije koje se mogu i trebaju usvojiti već ovog ljeta. Ukrajina je učinila sve što je potrebno da otvori sve pregovaračke klastere kada je u pitanju naše buduće članstvo, a na predstojećim sastancima će Europska unija donijeti odluke o tome.
1: Za danas je zakazana sjednica Gradske skupštine grada Banja Luke. Među najvažnijim temama bit će dodjela prostora sportskim organizacijama, besplatni placevi, stipendije, ali i nova rasprava o parkingu u gradu. Gradska menadžerica Mirna Savić-Banjac kazala je da je značajna tačka dnevnog reda i ona koja se tiče vrtića.
14: To je da smo prostor koji je prazan, a koji je gradski na Starčevici, da ćemo taj prostor također tražiti podršku dakle od Skupštine grada, da se taj prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Oni su nam uputili svoj zahtjev da na to pristaju. Ljudi koji su stručni iz Odjeljenja za komunalne poslove, ali i predstavnici Centra za predškolsko su izašli da pogledaju taj sam prostor, smatraju da je adekvatan, da može da se sanira na način da bude prema svim standardima i da mališani tu mogu da borave, dakle tu će potrajati taj proces nekoliko mjeseci, ali svakako ono što tražimo, dakle zašto tražimo podršku od samih odbornika, prvi korak je da se sam prostor dodijeli Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje da bismo dalje mogli da uđemo i u sve druge potrebne procedure.
0: U Sarajevu je danas konferencija Svako dijete treba porodicu na kojoj će se razgovarati o razvoju hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okupit će predstavnike resornih ministarstava, ustanova socijalne zaštite, stručnjake, hranitelje, ali i mlade s iskustvom života u hraniteljskim porodicama. Cilj konferencije je jačanje dijaloga o razvoju funkcionalnog i održivog sistema hraniteljstva. Zenica je domaćin okruglog stola Digitalni prostor bez prepreka. Organizuje ga Caritas Bosne i Hercegovine u okviru projekta Aktiv u saradnji s koalicijom organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona. Cilj okruglog stola je otvoriti dijalog o unapređenju pristupačnosti web stranica javnih institucija i organizacija s posebnim fokusom na osiguravanje jednakog pristupa informacijama za osobe s invaliditetom.
1: Sarajevo je domaćin Evropskog halal kongresa, jednog od najznačajnijih skupova ove vrste u Evropi. Okupio je stručnjake, predstavnike institucija i privrede iz više od 20 zemalja. Emina Mujezinović.
15: Sarajevo je ovih dana regionalni centar halal industrije. Na četvrtom Evropskom halal kongresu okupili su se stručnjaci i privrednici kako bi razmijenili iskustva i razgovarali o budućnosti ovog sve značajnijeg globalnog tržišta. Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete Damir Alihodžić.
16: Ovo tržište konstantno raste i da svakako trebamo vidjeti šansu, posebno naši proizvođači, posebno naša industrija na neki način bi trebalo još dodatno možda učiniti neki napora da dođe na ova tržišta i da eventualno dodatno promovišemo Bosnu i Hercegovinu i jedna od sesija će biti upravo halal turizam kojeg Bosni i Hercegovini ne nedostaje, a može svakako doprinijeti velikom dobru.
15: Među govornicima na kongresu je i profesor sa Texas Univerziteta Mian Riaz, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za halal hranu. Poručio je da rast halal industrije prati sve veća potreba za certificiranjem i edukacijom proizvođača.
17: Kao što znamo, rastuća potražnja za halal proizvodima, posebno u zemljama s većinskim muslimanskim stanovništvom, dodatno povećava značaj halal certificiranja. Upravo zato ovakvi skupovi imaju važnu ulogu u edukaciji i podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini da razvijaju halal proizvode i lakše nastupe na međunarodnom tržištu.
15: Amela Semi Tomić iz As Holding grupacije naglasila je da razvoj održivih sistema ishrane zahtjeva odgovornost prehrambene industrije, ali i aktivniju ulogu potrošača.
18: Nastojimo proširiti, mislim da imamo prostora u kompletnom lancu snabdijevanja, to su sad kompanije koje se bave pakovanjem, imamo jednu svjetlu tačku u kozmetici koja se nalazi jedna kompanija u Hercegovini, u nekakve dijetetske proizvoditelje, možda sutra u divizije tekstila i tako dalje.
15: Predstavnik Turske agencije za halal akreditaciju Zafer Soylu rekao je da neujednačeni halal standardi trenutno predstavljaju izazov za razvoj tržišta, te naglasio važnost njihove međunarodne harmonizacije.
17: Standardi i akreditacija predstavljaju ključne elemente razvoja halal sektora. Zato podržavamo jačanje međunarodnog sistema halal akreditacije. Vjerujemo da će i ovaj četvrti Evropski halal kongres doprinijeti promociji tih ciljeva i daljem unapređenju halal industrije.
15: U vrijeme sve veće potražnje za halal proizvodima, Sarajevo još jednom šalje poruku da su saradnja, standardizacija i inovacije ključni za budućnost ove industrije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: U Banja Luci se večera završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Od 4. juna publika je imala priliku da pogleda 6 predstava iz regije, a večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada. Jelena Đurović.
15: 6 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske obilježilo je ovogodišnje izdanje 28. Teatar Festa Petar Kočić, koje je pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, kroz savremene dramske priče otvorilo brojna pitanja o položaju žene u društvu. Publika je od 4. juna imala priliku da pogleda predstave Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić, Igra, Una, Bollywood, Gospođa Nola i Sigurna kuća, govori ovogodišnji selektor Željko Stjepanović.
19: Tematika ovog teatar festa žena i žensko pitanje, jer ja sam prateći ono što rade autori, jednostavno išao za tom linijom. Većina se njih bavi ženom i ženskim pitanjem, ženom iz raznih uglova, posmatranom, ženom majkom, ženom ljubavnicom, ženom himnom, ženom žrtvom.
15: Pored takmičarskog programa, festival je ponudio i bogat prateći sadržaj. Posebnu pažnju privukla je akcija Decentralizacija kulture, Narodno sa narodom, kroz koju su predstave gostovale u 13 gradova i opština Republike Srpske, govori Ljubiša Savanović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
20: Narodno pozorište Republike Srpske, Zvezdara, Teatar i Gradsko pozorište Jazavac izvešće predstave u 13 opština lokalnih zajednica i za nas je ovo vrlo značajan projekat, jer imamo želju, naravno, tokom godine, tokom sezone, da i više gostujemo širom Republike Srpske.
15: U foajeu Narodnog pozorišta otvorena je i izložba Prostor igre, posvećena jubileju scenografkinje i dekana Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci Dragane Purković-Macan. Postavka donosi presjek njenog 25-godišnjeg rada i više od 100 realizovanih scenografija.
21: Ovdje je negdje izložena trećina fotografija od ukupnog broja od 108 predstava koje sam uradila. Izloženo je nešto i maketa i skica. Također na ovoj izložbi imamo i snimak predstave Nepokorene niti, kao jedan kratki film o procesu nastanka scenografije za predstavu Martin Udio.
15: Večeras će stručni žiri saopštiti odluke o najboljim ostvarenjima festivala, a u čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio, Narodnog pozorišta Republike Srpske. Publiku 17. juna na Tvrđavi Kastel očekuje mjuzikl Mama Mia u produkciji Pozorišta na Terazijama, dok će 20. juna gostovati predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i u Trebinju 18 stepeni.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, Na brojnim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju, pa iz Bihamka mole vozače za razumijevanje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Doktori medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona prekidaju štrajk, postigli dogovor s vladom.
1: U Mostaru sjednica gradskog vijeća o koncesiji za mostarski aerodrom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove udare na Iran kao odgovor na obaranje helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
1: Evropska Unija otvara prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila Ursula von der Leyen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.

10. juna. Sunce je izašlo u 4 sata i 58 minuta. Dan traje 15 sati i 29 minuta.

0: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolaze u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu, poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.
1: Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
2: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u

0: Općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli Općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
1: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 9 sati i 40 minuta.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
2: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.
4: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
1: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
8: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
9: Reklame.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: Gran je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
7: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
7: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
7: Vaše Durfarm apoteke.
8: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6,90 maraka. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
9: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
10: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
10: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
11: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
12: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
12: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
13: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
14: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama, plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.
15: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
16: Michael, eles não ligam pra gente.

0: Najavljeno je novo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, 1. jula uslijediće drugo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema izmjenama i dopunama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. januara ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6, da bi potom penzije bile usklađene sa dodatnih 0,06%, što je bilo 36 feninga više za minimalne penzije, koje sada iznose ukupno 666,76 konvertibilnih maraka. Očekuje se povećanje penzija od 5,8 do 6%. Kod drugog julskog poravnjanja očekujemo povećanje od nekih 5,8 do 6% i to će biti povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u avgustu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje, a potvrditi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče parametara koji će uzimati, prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine i indeks potrošačkih cijena. Varljivi su statistički podaci i nešto ne vjerujemo u njih, kazao je Faktor Haso Halilović, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine. Ponavlja kako očekuje da vlast ispuni dato povećanje i penzije u ovoj godini ukupno poveća za 17%. Očekujem da bude poravnanje 5,8%, a volio bih da se sa drugim povećanjem prijeđe ukupno 17%. Vidjet ćemo. Resorni ministar Adnan Delić pozvan je na skupštinu 10. juna u Fojnici, pa ćemo sa njim oči u oči porazgovarati na tu temu, rekao je Halilović. U Federaciji Bosne i Hercegovine je nešto iznad 468.000 penzionera.
1: Vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: vas.
1: A montaža gratis od nas.
2: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
3: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
2: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
4: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
5: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
6: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
4: Pa kako?
6: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
5: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
6: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
6: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
7: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
9: Dobra kola.
7: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
5: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
7: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
5: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
7: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
5: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
7: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 47677956 u Njemačkoj.
5: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.
12: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
13: Reklame.

0: Vremenska prognoza.
1: Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 12 stepeni, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar Livno i Srebrenica 16 stepeni, zatim Sarajevo 17, Prijedor i Savski most 18, Banja Luka i Zvornik 19, Trebinje i Tuzla 20 stepeni, Mostar 22, najtoplije u Gradačcu 23 stepena Celsijusa. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze za 10. juni, prijepodnevni sati bit će ugodniji od nastavka dana, kada će se pod utjecajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Neophodno je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje.
0: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo DOO Tuzla.
1: Poslušali smo i stanje... poslušali smo i vremensku prognozu za 10. junija. Nakon pjesme Leila, Harima Tahari u nastavku, čućemo i kakvo je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: stanje na putevima.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijače-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi i na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortješ. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Radarska kontrola.
1: Podsjećamo i da su radarske patrole u Sapni najavljene od 8 do 9 sati Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna, od 12 do 13 sati Sapna Kalesija u mjestu Gornja Sapna, od 13 do 14 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići, od 14 do 15 sati Sapna Kalesija u mjestu Žuje i od 15 do 16 sati Zvornik Priboj u mjestu Kraljevići. Što se Kalesije tiče, radara se pazite od 11.30 do 12.30 u Vukovijama Donji, od 16.30 do 17.30 Kalesija Gornja, od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda i od 21 sat i 30 minuta do 22 sata i 30 minuta u Miljanovcima.

Zmajevi odradili još jedan trening u Torontu. Šunjić u punom pogonu, još uvijek bez Džeke i Tabakovića. Naime, reprezentativci Bosne i Hercegovine u Torontu su odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno radi na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu. Trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planskih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove koji ih očekuju na najvećoj svjetskoj koji nogometnoj smotri, saopćili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbarez sa loptom na treningu imao 25 nogometaša. Sudeći po svemu, Edin Džeko i Haris Tabaković radili su prema posebnom programu.

0: Sport, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsa

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet. Dakle, 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Reklame.
3: Što nam treba, piste, vode, plavo, gneba, pesma, igra, radost, priroda.

0: čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okej. Okay.
2: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
1: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
1: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
9: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija
0: vijesti.
9: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoren OHR. Resursni centar za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Centar za obrazovne inicijative Step by Step predstavit će danas monitoring izvještaja za mape puta i akcioni plan za poglavlje 25 nauka i istraživanje i poglavlje 26 obrazovanje i kultura iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Cilj je upoznavanje javnosti nadležnih institucija, medija i organizacija civilnog društva sa ostvarenim napretkom, ali i ključnim izazovima u oblasti nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture u Bosni i Hercegovini u kontekstu procesa evropskih integracija. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu, dok su vlasti pozvale građane da potraže sklonište. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antiimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Predsjednica vlade Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 19, Bijeljini i Doboju 20 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
10: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, dalje ponovo nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Sledi dnevni horoskop radija glas Drine, 9 je sati, 8 minuta u toku. Startat ćemo sa blizancima. Što se tiče ljubavi, ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obavezno prihvatite nečije izvinjenje. Izbjegavajte sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljanja i poslovne rezultate. Uvijek postoji zaobilazno rješenje. Izbjegavajte destruktivno ponašanje ili loše navike.
0: Šapat zvijezda.
1: Rakovi. Što se tiče ljubavi, opterećujete se novim emotivnim slutnjama, ali to je odraz vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije. Susret sa jednom osobom na vas djeluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju vaši saradnici. Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
0: Šapat zvijezda.
1: Lavovi, nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne dopada vam se saznanje da trepite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike. Što se tiče zdravlja, budite umjereni i izbjegavajte različite izazove.
0: Šapat zvijezda.
1: Djevice, nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud i karakter. Djelujete vješto što u poslovno-finansijskim dogovorima, ali ni vaši saradnici nisu naivni. Podstičite kod sebe optimizam i dobro raspoloženje.
0: Šapat zvijezda.
1: Vage, priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga vaš partner djeluje uznemireno i mrzovoljno. Što se tiče posla, dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju. Izbjegavajte neumjerenost, opustite se nakon napornih situacija.
0: Šapat zvijezda.
1: Škorpije, nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse. Dobro ste raspoloženi i vjerujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu. Iskreni razgovori sa bliskom osobom donose psihološko olakšanje.
0: Šapat zvijezda.

0: Reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
3: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
6: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
7: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
6: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
6: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
7: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
6: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
7: Operio suši, nek miriše u duši.
6: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
8: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
8: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
8: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
8: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
9: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
8: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: domaćinski odnos i briga prema kupcima, računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Na talasima ste glasa Drine, nastavljamo dalje sa emisijom Šapat zvijezda. Strelčevi. Što se tiče ljubavi, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rješavanju zajedničkih problema. Potrebno je da osmislite dobar plan, izbjegavajte situacije koje vas previše iscrpljuju, bitno je da se opustite.
0: Šapat zvijezda.
1: Jarčevi. Djelujete zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom. Imate predosjećaj da vas neko zavarava ili da vam izmiče dobro poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove. Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
0: Šapat zvijezda.
1: Vodolije. Što se tiče ljubavi, nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni. Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan utjecaj na vaše poslovne planove. Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.
0: Šapat zvijezda.
1: Ribe. Partner ima neobične ideje ili odbija da sasluša vaše primjedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja. Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti. Ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane i izbjegavajte loše navike.
0: Šapat zvijezda.
1: Ovnovi. Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe posmatrate drugačijim očima. Što se tiče posla, u većini situacija umijete da prilagodite kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove. Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima kao i opuštanju.
0: Šapat zvijezda.
1: I za kraj, bigovi. Što se tiče ljubavi, jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način da uživate u onome što imate. Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Učinite sve što je u vašoj moći da ostavite dobar utisak. Pretjerana zabrinutost loše utiče na vašu koncentraciju.
0: Šapat zvijezda.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa.
6: 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061-286-126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolazi u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna. Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak.

0: općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata, Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak, u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas se ne otvara. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061-946-972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove Kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik. Naredni na programu 13 sati i 10 minuta.

0: Danas zasjeda i općinsko vijeće Sapna. Naime, na dnevnom redu 13. redovne sjednice nalazi se 11 tačaka dnevnog reda, između ostalih razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o stipendiranju studenata i učenika generacije, a vijećnici će raspravljati i o izvještajima udruženja iz oblasti sporta, kulture i mladih općine Sapna, te o radu boračkih organizacija policijske stanice Sapna, kao i o zimskom održavanju lokalnih puteva. Sjednica će se održati u sali općinskog vijeća Sapna sa početkom u 11 sati.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mlabor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina vašeg
5: zdravlja. 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, Privrednih komora Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje u različitim nesrećama. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih američkih država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apač američke vojske. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
6: Nakon vijesti BH Radija 1, program dalje nastavljamo uz muziku iz studija Glas Trine.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, glasa Drine. Glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Vlasa Drine. Vlasa Drine.
3: Na talasima ste Radija Glas Drine, 10 je sati i 12 minuta u toku. Vrijeme da odaberemo još jednu pjesmu za hit dana. Sponzor izbora pjesme za hit dana je tvornica Aloji i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Prvi prijedlog danas Hule sa pjesmom Sudija, drugi Hadre, pjesma Zbog tebe. Viber broj za glasanje je 062-130-099, još jednom 062-130-099. Ja podsjećam, pisati vam možete sve do 12 sati i nekih 40 minuta. Nakon toga proglašavamo pobjednika. Slušamo prvi prijedlog Hule i pjesma Sudija.

Čuli smo prvi prijedlog, Hule i pjesma Sudija, drugi Hazre zbog tebe. Podsjećam, Viber broj za glasanje je 062-130-099. Glasate za vama draži prijedlog broj 1 ili 2, pozdravite vama drage osobe ili čestitajte nekome nešto, napišite vašu muzičku želju. Drugi prijedlog, dakle, slušamo u nastavku Hazre zbog tebe.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od 62,30. 195/65 R15 već od 74,20. 205/55 R16 već od 82,60. 225/45 R17 već od 95,20.
1: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
3: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
4: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
3: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
4: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
3: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
4: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
3: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
4: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Znate, postoji ta tegla, D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
9: supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
0: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
10: Reklame. Postoje pjesme koje nisu samo muzika, nego osjećaj. Osjećaj koji razumiju svi koji

talasima ste Radija Glas Drine, 10:36 u toku. Ja podsjećam, u toku je izbor pjesme za hit dana. Glasate putem Viber broja 062-130-099, još jednom 062-130-099. Prvi prijedlog Hule sa pjesmom Sudija, drugi Hazre i pjesma Zbog tebe.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.

Veliki pozdrav za Nazu i Medinu od Šemse i za dame u Tojšićima. Vas ide za prijedlog broj 1. A mi slušamo Hajriju Gega i pjesmu Suze me guše. Veliki pozdrav, uživajte.

Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.

Talasi, Radija Glas 3.11 je sati, 8 minuta u toku. Vreme da startamo sa Željetekom. Ukoliko danas nešto proslavljate, podijelite vaše slavlje sa nama, pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV. Ja podsjećam, u toku je i izbor pjesme za hit dana, prvi prijedlog Hule Sudija, drugi Hazred Zbog tebe, Viber broj za glasanje 062 130 0993.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Faka čast, kažu nam faka čast.
1: Milena Plavšić, dođi da se pomirimo. Pjesma ide za dame u Tojšićima.

Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: tri simptoma dijabetesa koja se javljaju čim se probudite. Naime, stručnjaci upozoravaju da se neki od prvih znakova dijabetesa tipa 2 mogu primijetiti već odmah nakon buđenja, ali ih ljudi često zanemaruju jer ne djeluju kao klasični simptomi bolesti. Jedan od najčešćih znakova jeste pojačana žeđ koja ne prolazi ni nakon što popijete dovoljno tečnosti. Osobe sa povišenim šećerom u krvi često osjećaju i učestalu potrebu za mokrenjem, što može biti posebno izraženo ujutru. Treći važan znak jeste stalna glad čak i nakon obroka, jer tijelo ne koristi glukozu na pravilan način, pa šalje signal za dodatni unos hrane. Osim ovih ranih jutarnjih simptoma, dijabetes može uzrokovati i druge promjene u organizmu. Tu spadaju hroničan umor, neobjašnjiv gubitak težine, zamagljen vid, zatim sporije zarastanje rana, kao i češće infekcije ili svrab u intimnom području. Ovi simptomi mogu se razvijati postepeno, zbog čega ih je lako predvidjeti. Zdravstveni stručnjaci savjetuju da se osoba javi ljekaru ukoliko primijeti ovakve promjene, jer jednostavan test krvi može potvrditi ili isključiti dijabetes. Također se ističe da je redovan doručak važan, posebno kod osoba koje već imaju dijabetes, jer pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi tokom dana.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durpharm apoteke.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: reklame. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav Ajla tebi, Admiru Almiri. Admiri Almiru. Nerminu Enesi, Mirzeti, Aiši, Tifuni, Azemini, Majdi. Također pozdrav ide za Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nasu. Glas ide za prijedlog broj 2 od Majde iz Brčkog. Veliki pozdrav, uživajte, ovo je Mitar Mirić. U sva noće ne idem od kuće.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Nije Ljubavino i Halid Bešlić, naručena muzička želja bez poruke.
2: Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 061 884 880.

poruka kaže Ajlice, poljubac tebi, Sunčici Seki, Adelici, Dragoj, u Beču, rodicama mojim, sretan povratak u Maribor, da ih sreća prati, pozdrav Čevadu i Okicama. Vekim u nastavku. Veliki pozdrav Majo vama i uživajte. Mi nakon ove pjesme idemo na reklame. U 12 sati slijede vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Gratis od nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Pegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
2: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklame.
10: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
1: Dobar dan, američka vojska saopćila da je okončala osvetničke napade na Iran nakon obaranja njihovog helikoptera.
0: Danas novi sastanak radne grupe u vezi s pitanjem boravka BH prevoznika u Schengen zoni.
1: Vijeće naroda Republike Srpske razmatra veto kluba Bošnjaka na deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
0: Odgođena još jedna sjednica gradskog vijeća Mostara bez koncesije za mostarski aerodrom.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 33 stepena. Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio da neprijateljski helikopter nema šta raditi na iranskoj teritoriji. Rusija je vetom u Vijeću sigurnosti UN-a zaustavile nove sankcije Iranu uz poruku da međunarodna zajednica ne reaguje na izraelsko-američku agresiju na Iran. Detaljnije Igor Božović.
2: Nakon što je sinoć potvrđeno da su američki helikopteri iznad Hormuškog tjesnaca oborile iranske snage, Sjedinjene Države su noćas izvele masivni napad na obrambene i radarske sustave na prostoru Irana. Iranska revolucionarna garda lansirala je rakete prema više američkih baza raspoređenih na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi priopćio je da Hormuški tjesnac nisu međunarodne vode, nego je prostor u sastavu Islamske Republike Iran i Omana, te da strana vojska tu nema što raditi. Strane snage u blizini našeg teritorija uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. Američka vojna baza u Bahreinu je pogođena, dok je Jordan uspio oboriti nekoliko raketa upućenih prema bazi El Ezrak. Na sinoćnjoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti. Veleposlanik Nebenzija je oštro osudio Izrael i Sjedinjene Američke Države da napadima na Iran potkopavaju globalni sporazum o neširanju nuklearnog oružja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Antiimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je državljanin Sudana uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima, u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvuju na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Riječ je o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Sastanak se održava u Sofiji u Bugarskoj. Za danas je zakazan novi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka BH vozača u Schengen zoni. Ova radna grupa je osnovana kako bi se našlo rješenje za ograničenje boravka BH vozača u Schengenu, kao i za druge probleme. Sastanak će predvoditi ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto, a radnu grupu čine i predstavnici još nekoliko državnih i entitetskih institucija, kao i predstavnici udruženja BH vozača, konzorciji Logistika BiH.
1: Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi u ovim trenucima početi sjednicu o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u vezi sa odlukom kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
0: Deklaracija je već usvojena u Narodnoj skupštini, a podržali su je poslanici pozicije i opozicije. Dokumentom se zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura, govore predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Jer je bilo zahtjeva od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom. I sad je to nadmudrivanje. Da li sam ja to smio da uradim ili nisam smio? Nigdje eksplicitno ne piše da ja moram uzeti baš svaku tačku.
4: Ovim putem pozivam vijećnika grada Mostara svi da se vrate ponovo u vijećničke klupe, da raspravljamo o problemima grada Mostara i da prestanu ucjenjivati mene osobno i gradsku upravu kako bi došli do nekih političkih zahtjeva koji su u najmanju ruku nenormalni, da ne kaže neku težu riječ. To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
1: Kako unaprijediti zdravlje djece i mladih i ojačati saradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora, centralne su teme druge naučne konferencije Next Gen Health 2026, koja se održava u Zenici. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona govore o preventivnoj zaštiti, mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti i ranom prepoznavanju razvojnih poteškoća kod djece. Opširnije Mirsad Bajtarević.
5: U okviru jednodnevne konferencije Next Generation Health 2026 potpisan je memorandum o saradnji čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamir Mandra.
6: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj memorandum šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijeloga društva.
5: Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija kaže da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
7: Dakle, svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim i srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu.
5: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, navodi šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajević.
8: Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živo biće koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živo biće koje se kreću. A najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem. Trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
5: Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja, preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 25, Zenici 26, u Mostaru i Neumu 29 stepeni.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, moguće su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
9: A nakon vijesti BH Radija 1 dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

0: Wow. I wanna make you.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke budi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
2: Emitovat ćemo još par vaših SMS poruka. Veliki pozdrav za Nazu i Medinu od Šemse i za dame u Tojšićima. Ovo je Snežana Đurišić. Veliki pozdrav, uživajte. Ja podsjećam da je u toku i izbor pjesme za hit dana. Prvi prijedlog, Hule sa pjesmom Sudija, drugi Hazre zbog tebe. Viber broj za glasanje 062-130-099, još jednom 062-130-099.

0: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Balkan Folka Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folka Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
1: Na talasima ste glasa Drine. Poruka kaže: pozdrav za dame u Tojšićima, Medinu i Nazu od Šemse, Srebrna ptica i Ipče u nastavku.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
2: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi. Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kao Boskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
5: Reklame.

Umjesto teme dana u nastavku govorimo o jednom od humanih projekata Bingo Group akcije. Naime, počeli su radovi na izgradnji prve sigurne kuće u istočnoj Hercegovini. Nakon više od 20 godina čekanja uz podršku Bingo Group u Trebinju su počeli radovi na izgradnji prve sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja iz 6 općina istočne Hercegovine u kojima živi više od 70.000 stanovnika. Do sada su se žrtve porodičnog nasilja suočavale sa dvostrukim problemima. Pored nasilja kojima su bili svakodnevno izložene, nisu imale ni sigurno mjesto na kojima su mogle dobiti zaštitu. Najbliža sigurna kuća u Banja Luci udaljena je 7 sati vožnje. Prva sigurna kuća u Trebinju pružit će utočište i sveobuhvatnu podršku osobama koje su smještene, koje su preživjele nasilje kako bi se žrtve osnažile u procesu oporavka. Na godišnjem nivou smještaj će biti osiguran za minimalno 24 osobe. Projekat vrijedan 620.000 konvertibilnih maraka Bingo Group sufinansira donacijom od 400.000 konvertibilnih maraka. Problem nasilja prema ženama i nasilja u porodici je i dalje duboko prisutan u našoj zemlji. Nedavna tragična dešavanja nas, nažalost, surovo podsjećaju koliko su sigurne kuće neophodne. Nijedna žena i nijedno dijete ne bi smjeli čekati godinama da dobiju sigurnost i zaštitu. Bingo Group kontinuirano brine za zajednicu u kojoj živimo i radimo, što pokazuje kroz finansiranje konkretnih projekata koji odgovaraju na njene stvarne potrebe, izjavila je Ljiljana Kunosić, CEO Bing Group. Projekat se realizuje u partnerstvu sa gradom Trebinjem, koji obezbijedio dio zemljišta, građevinske dozvole i infrastrukturu. Fondacija Ženski centar Trebinje osigurala je dio sredstava iz ranih donacija, a UN Women u Bosni i Hercegovini pruža podršku kroz mobilizaciju finansijskih sredstava, ali i fasilitaciju cjelokupnog procesa realizacije projekta. Zadovoljstvo mi je da smo moji saradnici ja uz svesrdnu podršku UN Women obezbijedili realizaciju ovog projekta. Radovi su u toku, posebno ističemo značaj donacije kompanije Bingo Group, koja ovim gestom potvrđuje visok stepen društvene odgovornosti i spremnost da aktivno učestvuje u društveno odgovornim projektima sa lokalnim zajednicama. Grad Trebinje izražava zahvalnost predstavnicima Binga i vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama pružiti adekvatnu podršku licima kojima je potrebna zaštita, izjavio je gradonačelnik Mirko Ćurić. Donacije za izgradnju sigurne kuće u Trebinju nastavak je Bingo Grupa inicijative Vrijeme je da stanemo, u okviru koje je tokom 2025. izdvojeno 1 000 000 maraka za podršku sigurnim kućama širom Bosne i Hercegovine, čime je obezbijeđena pomoć za više od 2800 žena i djece. Kompanija je uvela i tretman profesionalnog zapošljavanja žena žrtava nasilja kako bi žene žrtve nasilja lakše došle do zaposlenja i finansijske samostalnosti. Bingo Group ostaje posvećen dugoročnim partnerstvima koji stvaraju sistematska i održiva rješenja u zaštiti i osnaživanju žena. Je sati i 42 minuta u toku.

Škola Golmana Hajnbanović sa velikim zadovoljstvom najavljuje drugo izdanje sportskog događaja, drugi golmanski dvoboj, koji će biti održan 27. juna sa početkom u 18 sati na gradskom stadionu FK Budućnost u Banovićima. Ovaj jedinstveni događaj okuplja mlade golmane iz cijele regije s ciljem promocije golmanskog poziva, sportskog duha i razvoja novih talenata. Ove godine učenici će imati priliku da se takmiče u formatu 1-1, gdje će kroz dinamična nadmetanja biti testirana njihova brzina, preciznost, spretnost i koncentracija. Slogan ovogodišnjeg takmičenja jasno poručuje: pokaži se i budi najbolji. Posebnu vrijednost događaja daje podrška glavnog sponzora, brenda IB Rukavice, koji je ujedno i generalni sponzor golmanskih rukavica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Organizatori su se pobrinuli da trud svakog učesnika bude nagrađen, pa tako svi prijavljeni takmičari dobijaju poklon dobrodošlice i zahvalnicu za učešće. Za najuspješnije mlade golmane obezbjeđeni su i pehari, kao i vrijedne sponzorske nagrade. Prvo mjesto godišnje sponzorstvo rukavicama, drugo, treće i četvrto mjesto profesionalne golmanske rukavice, poklon i nagrade iznenađenja. Organizatori ističu da je broj učesnika strogo ograničen kako bi se osigurao kvalitetan format takmičenja, te pozivaju škole fudbala, trenere i roditelje da na vrijeme osiguraju poziciju za svoje golmane. Prijave su otvorene do 20. juna. Prijave i sve dodatne informacije moguće je dobiti putem kontakt telefona 061 294 426 i 062 713 343, kao i na zvaničnoj Facebook stranici Škole golmana HM. Misliš da tvoja mreža mora ostati netaknuta? Dokaži to, prijavi se, izađi na crtu i bori se do kraja, poručuju iz škole golmana HM Banovići. Vidimo se na terenu uz fair play i vrhunsku atmosferu.

Slušamo nastavku pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Kad ne dođe da se napije, birali smo danas između Huleta, Lovima razbije, pjesme Sudija i Hazre pjesma Zbog tebe. Čaše na stolovima dara. Za danas više vaših glasova odnio i Hazre i dakle pjesma Zbog tebe. Sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

Kompanija Glovo gasi poslovanje u Bosni i Hercegovini. Naime, ova informacija koja je medijima proslijeđena putem agencije zadužene za marketinško zastupanje Glova u Bosni i Hercegovini definitivno potvrđuje odlazak jednog od najpoznatijih servisa za dostavu sa našeg tržišta. Kako se navodi u zvaničnom saopćenju, odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine donesena je na globalnom nivou, a osnovni motiv je strateško postrojavanje kompanije. Ova odluka ima za cilj dodatno funkcionisanje prisustva kompanije Glovo na tržištima, kako bi se napori i investicije usmjerili prema ključnim tržištima visokih potencijalom rasta. Time će Glovo moći bolje služiti milionima korisnika širom svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju. Saopćeno je, kada je riječ o zaposlenicima i radnicima na koje će direktno utjecati gašenje aplikacije i kompanije, ističu da će im pružiti neophodnu podršku. Zahvalili su se svima na izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, uz obećanje da će kroz ovaj tranzicijski period proći uz najveću moguću pažnju i poštovanje. Zatvaranje operacije ovog obima sa sobom povlači i pitanje dugovanja prema brojnim restoranima, trgovinama i drugim partnerima u Bosni i Hercegovini. Ipak, iza Glova uvjeravaju da razloga za brigu nema. Želimo istaknuti važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Pružamo apsolutno uvjerenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze, zaključili su u saopćenju. Podsjećamo, Glovo je na tržištu Bosne i Hercegovine bio prisutan nekoliko godina, a nakon 10. augusta ove godine građani će se za dostavu hrane i namirnica morati okrenuti preostalim alternativima na domaćem tržištu.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BD.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
8: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
8: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
8: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
8: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
10: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
11: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja Dede Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Na 065-436-511.
0: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedjeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković.
1: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovani srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolaze u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.

0: apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste Općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi iza privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Na prodaju stan u centru Sapne, ulica Žrtava genocida u Srebrnici. Stan je veličine 53 metra kvadratna. Kontakt telefon 060-303-275. Dakle, 060-303-275. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala je javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta. Podsjećamo još jedan put da danas u Sapni počinje manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Manifestacija će trajati od 10. juna do 31. augusta uz brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje. Na poligonu osnovne škole svaki srijede i petka održavat će se tradicionalne igranke Večer sevdaha i duhovne muzike bit će upriličene u Domu kulture u utorak 16. juna u povodu Nove muslimanske 1448. godine. Tokom jula i augusta na programu je nekoliko pozorišnih predstava za djecu, a za 6. august najavljen je koncert Amara Gileta na gradskom stadionu u Sapni. Pored navedenih sadržaja na programu je i nekoliko memorijalnih i ostalih turnira u malom nogometu koji će se održavati uglavnom u večernjim terminima. Sa ovom informacijom završavamo naše današnje druženje. Ponovo se družimo sutra, dakle četvrtak od 7 sati i 30 minuta. A iz studija Glasa Drine u 15 sati danas pozdravit će vas kolegica Admira. Da. Kao što rekoh, ja se ovdje opraštam od vas. Sa vama je bila Ibrahimović Ajla. Ugodan dan. Uz Stala se radija Glas Drine. Eto.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
3: Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Samo nam je ljubav potrebna.
6: Samo nam je ljubav potrebna.
7: Vivija.
6: Samo nam
7: čista ljubav.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
10: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
11: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
12: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
6: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Srećan put, želim vam Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folka Peklo Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kod Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjedić Ens, Kod Ljiljan Brau Nau i domaćin Balkan Folka Peklo Bruk. Muzika uživo, prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folka Peklo Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.

Kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
4: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine. Profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu. Zvornik putevi.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
5: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
6: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
5: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
6: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
7: A
4: Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ugrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Reklame.
8: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli.

0: nas.
1: A montaža gratis od nas.
0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15 već od 74,20. 205x55R16 već od 82,60. 225x45R17 već od 95,20.
0: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
3: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Reklame.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljeni nacrt novog zakona. Cilj pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Predloženim dokumentom se ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
3: Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
4: Mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja, se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako jeste. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori, pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća Deponija namjerno usporavaju proces prihvata otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima. Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza. Glovo posluje u BiH od 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima te ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Ministri vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi odobrili su u Sofiji izvješće Vijeća za regionalnu suradnju i pozdravili rad te organizacije. Na sastanku je obilježena 30. godišnjica postojanja procesa, a sudionici su se osvrnuli na 30 regionalne odgovornosti, dijaloga i suradnje. Popodnevni samit šefova država i vlada procesa suradnje u jugoistočnoj Europi bit će posvećen jačanju regionalnog jedinstva radi izgradnje stabilne, sigurne i održive budućnosti.
1: Svijet.
0: Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, predlaže 5 zemalja članica Unije. U zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga predloženo je uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume, uključujući novi mehanizam za nadzor i zaštitnu klauzulu, kojom bi bilo omogućeno donošenje mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska. Europska unija bi trebala imati mogućnost privremenih prijelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, a osobito gdje je potrebno jednoglasje, predloženo je u ovoj inicijativi. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Vlada SAD-a donirala je spasiločku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koja se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Američka vlada opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju predalo Ministarstvu odbrane. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je kako je ova donacija, ukupne vrijednosti gotovo 352.000 dolara, značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
2: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
0: U Zenici se održava međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o suradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
5: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
6: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. A sve počinje sutra prvom utakmicom na ovom mundijalu koju će u Mexico City-u igrati Meksiko i Južna Afrika. To je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala: Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambođa, Hong Kong 2-0, Armenija, Moldavija 1-1, Kongo, Chile 1-2, Mađarska, Kazahstan 3-1, između ostalih. Pred nama su susreti: Engleska, Kostarika, Portugal, Nigerija, Pakistan, Afganistan, biram samo neke utakmice. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0, Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća i svi su sa po 11 bodova. Naš birani tim tako je ostao bez promociju u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai. Biće to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. Noć pred nama donosi i četvrti susret finalne serije play-off NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu se loptu bore u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika također u gostima 115-111. Večera će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Prve će na borilište izaći bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a posljednja takmičenja će biti trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
8: Putevi.
9: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati, vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
8: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
8: A nakon vijesti Federalnog radija mi popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine 15. sati i 15. minuta. Dobar dan i sa moje strane. Moje ime je Admira Buljubašić. Družimo se do pola deset večeras. Jako toplo. 29 stepeni prema zadnjim mjerenju u Sapni. Ali kažu meteorolozi, stiže nam i osvježenje. Tako da izdržat ćemo nekako, jeli? A tek je početak. Uživat ćemo zajedno s dobru muziku do 16. sati, Radio Oglasnik i SF Dalinke. Još jedno dobar dan i dobrodošli na tablu se Glasa Drine.

0: nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna, 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
6: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808. Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
6: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
6: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
10: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
10: Nakon pregleda, prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva, Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
11: Full ponuda i fair cijene.
12: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel centar koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Ona 065-436-511.
0: Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-Sapanjski vit

0: kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062 794 629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Oglasi.
1: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovani srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolaze u obući sa štiklom kako se gumirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice kulture Preporod Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi.
2: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar B.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije. Imili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kup...
6: 6 arena sport kanala plus specijalni arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV.

U okviru kulturno-vjerske manifestacije 23. dani Hasana Kainije danas je na programu predstavljanje monografije pod nazivom Od Drine do zelenog jadra autora Senada Karića. Promocija će se održati u Mektepskom centru Hranča kod Bratunca večeras od 19. sati. Svi zainteresovani se pozivaju da prisustvuju promociji.

U nastavku govorimo o jednom humanom projektu Bingo grupacije. Naime, počeli su radovi na izgradnji prve sigurne kuće u istočnoj Hercegovini. Nakon više od 20 godina čekanja, uz podršku Bingo grup u Trebinju su počeli radovi na izgradnji prve sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja iz 6 opština istočne Hercegovine, u kojima živi više od 70.000 stanovnika. Do sada su se žrtve porodičnog nasilja suočavale sa dvostrukim problemima. Pored nasilja kojim su bile svakodnevno izložene, nisu imale ni sigurno mjesto na kojem su mogle dobiti zaštitu. Najbliža sigurna kuća u Banja Luci udaljena je 7 sati vožnje. Prva sigurna kuća u Trebinju pružit će utočište i sveobuhvatnu podršku osobama koje su preživjele nasilje, kako bi se žrtve osnažile u procesu oporavka. Na godišnjem nivou smještaj će biti osiguran za minimalno 24 osobe. Projekat vrijedan 620.000 KM Bingo grupa sufinansira donacijom od 400.000 KM. Problem nasilja prema ženama i nasilja u porodici je i dalje duboko prisutan u našoj zemlji. Nedavna tragična dešavanja nas nažalost da surovo podsjećaju koliko su sigurne kuće neophodne. Nijedna žena i nijedno dijete ne bi smjeli čekati godinama da dobiju sigurnost i zaštitu. Bingo grupa kontinuirano brine za zajednicu u kojoj živimo i radimo, što pokazujemo kroz finansiranje konkretnih projekata koji odgovaraju na njene stvarne potrebe, izjavila je Ljiljana Kunosić, CEO Bingo Group. Projekat se realizuje u partnerstvu sa gradom Trebinje, koji je obezbijedio zemljište, građevinske dozvole i infrastrukturu. Fondacija Ženski centar Trebinje osigurala je dio sredstava iz ranijih donacija, a UN Women u BiH pruža podršku kroz mobilizaciju financijskih sredstava, ali i facilitaciju cjelokupnog procesa realizacije projekta. Zadovoljstvo mi je da smo moji saradnici i ja uz svesrdnu podršku UN Women obezbijedili realizaciju ovog projekta. Radovi su u toku, posebno ističem značaj donacije kompanije Bingo Group, koja ovim gestom potvrđuje visok stepen društvene odgovornosti i spremnosti da aktivno učestvuje u društveno odgovornim projektima sa lokalnim zajednicama. Grad Trebinje izražava zahvalnost predstavnicima Bingo Group i vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama pružiti adekvatnu podršku licima kojima je potrebna zaštita, izjavio je gradonačelnik Mirko Ćurić. Donacija za izgradnju sigurne kuće u Trebinju nastavak je Bingo Group inicijative Vrijeme je da stanemo, u okviru koje je tokom 2025. godine izdvojeno 1 000 000 KM za podršku sigurnim kućama širom BiH, čime je obezbijeđena pomoć za više od 2800 žena i djece. Kompanija je uvela i tretman preferencijalnog zapošljavanja žena žrtava nasilja, kako bi žene žrtve nasilja lakše došle do zaposlenja i financijske samostalnosti. Bingo Group ostaje posvećen dugoročnim partnerstvima koja stvaraju sistemska i održiva rješenja u zaštiti i osnaživanju žena.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
10: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
11: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušaoci, lijepan pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 10. jun. Danas je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna, na čijem dnevnom redu je bilo 11 tačaka. O čemu su vijećnici raspravljali i koje odluke su donesene, poslušajte u izvještaju koleginice Enese Omerović-Sinanović.
12: Danas je zasjedalo Općinsko vijeće Sapna. Na dnevnom redu 13. redovne sjednice bilo je 11 tačaka. Na današnjoj sjednici usvojene izvještaje o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu, a više o tome predsjedavajući općinskog vijeća Salim Husejnović.
13: No što je vrlo značajno, evo, kad govorimo o odluci izvršenja budžeta općine Sapna za 2025. godinu, izvršenje budžeta je negdje oko 98% procentualno, i ono što ja mogu biti, evo kažem, ponosan na ono što je urađeno u općinskom vijeću, odnosno u općinskom organu uprave, jeste da taj budžet je negdje oko 7 miliona u svom izvršenju, a od 7 miliona skoro 3,5 miliona je išlo za kapitalno ulaganja na prostor općine Sapna. Ono, kad govorimo o tim kapitalnim ulaganjem, svjedoci smo svaki dan i vidljivi su ti rezultati kapitalnog ulaganja na prostor općine Sapna, od putne infrastrukture, da kanalizacione i vodne infrastrukture, evo, kažem, ulažemo u porodilje gdje svake godine se dodjeljuju jednokratne pomoći porodiljama, studentima koji, učenicima generacija i svim, ajde kažem, na neki način budžet je servis svih građana općine Sapna. Što se tiče, evo, samog izvršenja, zadovoljni smo i samom dinamikom izvršenja budžeta, odnosno i načinom na koji se dolazi do sredstava budžeta. Periodični izvještaj, što se tiče periodičnog izvještaja, on uvijek dolazi do određene oscilacija, zato što je on uvjetovan nekim drugim faktorima, jeste što građevinska sezona počinje znatno kasnije, tako da to izvršenje budžeta u periodičnom, ta prva tri mjeseca, nije u skladu sa onim što se planira, ali se to naknadno kroz godinu dana, tako da tako kažem, jednostavno sve niveliše i dođe na željeni nivou kako je planirano godišnjim budžetom.
12: Vijeće je donijelo odluku o stipendiranju redovnih studenata i učenika generacija osnovne škole Sapna i mješovite srednje škole Sapna, a u kojem iznosu su stipendije i kada će biti isplaćene, govori pomoćnica načelnika za opću upravu društvene djelatnosti i boračka pitanja Fatima Gušić.
14: Odluka o stipendiranju studenata u akademsku odnosu školskoj 2025-2026. godini odnosi se na 14 stipendija, 10 je za studente do diplomskog studija prvog ciklusa studiranja, dvije stipendije su za studente drugog ciklusa postdiplomskog studija i po jedna stipendija za učenike generacije osnovne odnosno mješovite srednje škole Sapna u školskoj 25-26. godini. Iznos stipendija je dakle 100 konvertibilnih maraka za 10 mjeseci navedene akademske odnosno školske godine. Nakon donesene odluke danas općinski načelnik će putem javnog oglašavanja provesti proceduru dodjele stipendija odnosno raspisati javni konkurs i komisija dakle za dodjelu stipendija će da odradi svoj posao i da odluči koliko će stipendija biti dodijeljeno za akademsku odnosno školsku 25-26. godinu. Pa naravno, ovo je jedna od prioritetnih odluka općine Sapna. Svake godine općina Sapna, odnosno općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o stipendiranju studenata iz sve tri kategorije koje sam navela. Mi ovu odluku donosimo nekako u ovom periodu kada se procedure kod resornih ministarstava okončaju, prvenstveno kod ministarstva za boračka pitanja, ministarstva obrazovanja za izuzetne studente. U ministarstvu obrazovanja ove godine dalo stipendije i za učenike romske, odnosno studente romske nacionalnosti. Kada se okončaju te procedure i oni studenti sa prostora općine Sapna koji ne uspiju da dobiju stipendiju ni po jednom osnovni od jednog ministarstva, onda oni apliciraju kod nas i dodijelimo im stipendije. Uglavnom, nažalost, svake godine sve manje broj stipendija. Prošle godine smo imali ukupno 8 stipendija, uključujući učenike generacije, osnovne srednje škole, odnosno imali smo 6 stipendija za studente do diplomskog studija, nije bila ni jedna za postdiplomce. Znači, ukupan iznos godišnje stipendije 1000 konvertibilnih maraka po studentu.
12: Vijećnici su između ostalog usvojili i ostale tačke dnevnog reda na ovoj 13. redovnoj sjednici općine Sapna.
11: Danas se dogodila nova tragedija u Živinicama. Nakon pada sa visine, radnik smrtno stradao na gradilištu objekta. Ovo je drugi tragični slučaj u nekoliko dana. Slučaj je prijavljen policiji oko 10 sati i 20 minuta. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, saopćeno je iz uprave policije MUP-a TK. O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac koji je izašao na mjesto događaja i rukovodit će uviđajem. Skupština Tuzlanskog kantona danas je održala tematsku sjednicu na kojoj su odlučivali o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom, te jednoglasno usvojili zaključke usmjerene na unapređenje njihovog položaja i kvaliteta ostvarivanja prava. Jednim od usvojenih zaključaka Skupština TK je zadužila vladu Tuzlanskog kantona da formira radnu grupu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Zadatak radne grupe biće izrada strategije i akcionog plana za unapređenje prava osoba sa invaliditetom uz definisanje konkretnih mjera, aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju. U kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac izvršena je primopredaja opreme za spašavanje iz zraka koja je donacija vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ministar odbrane BiH Zukan Helez je istakao da ova oprema predstavlja važan doprinos jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine za efikasan odgovor na vanredne situacije i zaštitu ljudskih života. Dodao je da je ova donacija još jedna potvrda toga partnerstva i zajedničke posvećenosti zaštiti života i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Informacije iz sporta. Kapitan naše fudbalske reprezentacije Edin Džeko govorio je danas za špansku marku o predstojećem svjetskom prvenstvu. U uvodu istakao kako je dolazak u Šalke bio sa ciljem da se što bolje pripremi za utakmice sa Velsom i Italijom. Sretni smo što ponovo možemo učestvovati. Švicarska je favorit jer ima dobre igrače i više iskustva u ovakvoj vrsti turnira. Ostali ćemo se u principu boriti za drugo ili treće mjesto. Dalje istakao kako je plasman na svjetsko prvenstvo nevjerovatan za ove momke. Pred njima je sjajna budućnost. Možda to još ne znaju, ali utakmice protiv Velsa i Italije će im promijeniti živote. Sretan sam što sam kapiten ove sjajne generacije, Džeko je kazao i kako bi volio vidjeti Muharimovića u Interu. Za kraj o vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Bjeljina Sarajevo, Srebrnica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

0: Stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji danas, poslušajte iz Bijelka.
2: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka

0: od saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas, a Tuzla zapad od 17.15 do 18.15 M18 Dobrinja, od 19.15 do 20.15 M18 Husino i od 23.15 do ponoći ulica Bosne i Srebrne. Te očak od 17 do 18 sati Snježnica i od 19.20 do 20.20 Brane. I Kalesije od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda i od 21.30 do 22.30 30 Miljenovci. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.

Slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Zbog tebe i Hazreta. Sponzor hit dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emisijom vaših želja i čestitki. Tu su SMS poruke, već sada ih možete slati na dobro poznati broj telefona. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, vaš radio.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sanje Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol Neum.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
8: Popodnevni program vašeg radija 17:05. Pravo vrijeme da započnemo i sa emisijom vaših želja i čestitki, to su SMS poruke. Prije svega, ako nešto proslavljate 10. juna, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, Hateronet i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijene jedne poruke Marku i 20 plus PDV.

Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemel Bjević Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Strase 5-4690 Schwanenstadt. Budite dio večeri ispunjene igrom pjesmom i dječjim osmjesima.

0: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Ni Ljubav Ruševina. Slušamo Hakalu u nastavku, jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.
3: Glas Drine, vaš radio.

0: mirisa zrelih jabuka.
1: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
0: Slušamo Ninu u nastavku. Jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke. Napominjemo još jednom da ćemo od 19 do 20 sati imati rezervisan termin. Nakon Nine idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Stižu topli dani, sunce sija, zimske gume mijenja cijela čaršija. Za ljetne gume kucnuo je čas, Zvornik putevi, tu su za vas. Gume za putnička vozila, kamione i radne mašine, profesionalne usluge montaže i balansiranja guma, vrhunski kvalitet i odlične cijene. Posjetite nas u Karakaju, 200 metara od raskrsnice za Tuzlu i u objektu inženjeringa. 065-593-496. Sigurnost na prvom mjestu, Zvornik putevi.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
4: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio.

0: Radio Glas Drine, tvoj svijet dobre muzike.
1: Sve je postalo Pepe Ovidim, ovo je Sinan Sakić u nastavku, a jedan od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjinhan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
1: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3,80 marke. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Croissant Vanilli Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,5 marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Misk kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi. Oglasi.
1: Lovačko društvo Husić Mustafa Čektalo Sapna poziva građane da iz sigurnosnih razloga izbjegavaju kretanje kroz šumska područja kako bi se izbjegle eventualne neželjene situacije. Također apeluju na stanovnike koji tokom boravka u prirodi ili na vlastitim imanjima primijete mladunče srne lane da ga ne diraju niti pomjeraju. Lane nije napušteno, već se majka srna nalazi u blizini i vraća se po mladunče. Poljoprivrednike posebno pozivaju na oprez prilikom košenja trave. Preporučuje se da prije košenja prekontrolišu parcelu kako bi se izbjegle povrede lanadi koje se često skrivaju u visokoj travi. Iz lovačkog društva Husić Mustafa Čektalo Sapna svim građanima se zahvaljuju na razumijevanju i saradnji.
0: Oglasi.
1: Bošnjačka zajednica Kulture Preporod Sapna i ove godine organizuje tradicionalno kulturno-zabavnu manifestaciju Ljeto u Sapni, koja počinje u srijedu 10. juna i traje do 31. augusta. Programski sadržaj bit će realizovan i srijedom i petkom na poligonu osnovne škole i u Domu kulture Sapna u terminu od 19 do 22 sata. Zbog specifične podloge na poligonu je zabranjena upotreba cigareta, a dame se mole da na igranku ne dolaze u obući sa štiklom kako se umirana podloga igrališta ne bi oštetila. Prva igranka održava se u srijedu 10. juna. Dobrodošli na druženje i zabavu poručuju iz Bošnjačke zajednice Kulture Preporod Sapna.
0: Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Komisija za dodjelu studentskih stipendija općine Teočak raspisala javni oglas za dodjelu 20 stipendija redovnim studentima do diplomskog i postdiplomskog studija, čije školovanje traje u kontinuitetu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na prijavu imaju svi studenti čija porodica ima prebivalište na području općine Teočak minimalno 2 godine do dana raspisivanja konkursa, kao i studenti čija porodica ima status povratnika sa područja općine Teočak na područje općine Ugljevik. Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično na pisarnici općine Teočak ili preporučenom poštom na adresu: općina Teočak, centar BB, 75414 Teočak. Komisija za dodjelu studentskih stipendija sa naznakom prijava na javni oglas ne otvaraj. Oglas ostaje otvoren do 18. juna 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 061 946 972 ili lično kod referenta za administrativno-tehničke poslove, kancelarija broj 35. Oglas je objavljen na Radiju Glas Drine, na oglasnoj tabli i na web stranici općine Teočak. Oglasi.

piši. Talasi vašeg radija, 18:20, sponsor tačnog vremena je namještajka Lajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Vraćamo se i emitovanju vaših SMS poruka. Od 19:20 napominjem još jednom da ćemo imati i rezervisan termin. Poljubac se tebi sunčice kao i za Maribor, a bratu lijepe preostale dane u Tinji. Želim brz... Tačni poljubac tebi sunčice kao i za Maribor, bratu lijepe preostale dane u Tinji želim, pozdrav Adeli i Sekim, zatim Dževadu rodicama u Beču i Okicama. Hvala puno Majo, također veliki pozdrav i poljubac tebi. Ovo je Peđa Medenica i ne ljuti se.

Slušamo Halida u nastavku. Malo sam se zaljubio. Zajedno kažem malo, ali odebrano društvo. Pozdrav vama, hvala puno. Također veliki pozdrav, uživajte.

0: ETT.
1: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 2954 045 i 066 014 643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061 949 768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli, dobrodošli.
3: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks

Od 19. do 20. sati imaćemo i rezervisan termin. Adrian Čekić i Ljubomoran. Nakon ove pjesme idemo na Vijesti Plus. A vi ostanite dalje uz Talase vašeg radija.

0: pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušalci, lijepan pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 10. jun. Danas je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna, na čijem dnevnom redu je bilo 11 tačaka. O čemu su vijećnici raspravljali i koje odluke su donesene, poslušajte u izvještaju koleginice Enese Omerović-Sinanović.
1: Danas je zasjedalo Općinsko vijeće Sapna. Na dnevnom redu 13. redovne sjednice bilo je 11 tačaka. Na današnjoj sjednici usvojene izvještaje o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu, a više o tome predsjedavajući općinskog vijeća Salim Husejnović.
2: Ono što je vrlo značajno, evo, kad govorimo o odluci izvršenja budžeta općine Sapna za 2025. godinu, izvršenje budžeta je negdje oko 98% procentualno, i ono što ja mogu biti, evo kažem, ponosan na ono što je urađeno u općinskom vijeću, odnosno u općinskom organu uprave, jeste da taj budžet je negdje oko 7 miliona u svom izvršenju, a od 7 miliona skoro 3,5 miliona je išlo za kapitalna ulaganja na prostor općine Sapna. Ono, kad govorimo o tim kapitalnim ulaganjama, svjedoci smo svaki dan i vidljivi su ti rezultati kapitalnog ulaganja na prostor općine Sapna od putne infrastrukture,

0: I samom dinamikom izvršenja budžeta, odnosno i načinom na koji se dolazi do sredstava budžeta. Periodični izvještaj, što se tiče periodičnog izvještaja, on uvijek dolazi do određene oscilacija, zato što je on uvjetovan nekim drugim faktorima, jeste što građevinska sezona počinje znatno kasnije, tako da to izvršenje budžeta u periodičnom, ta prva tri mjeseca, nije u skladu sa onim što se planira, ali se to naknadno kroz godinu dana, tako da tako kažem, jednostavno sve niveliše i dođe na željeni nivou kako je planirano godišnjim budžetom.
1: Vijeće je donijelo odluku o stipendiranju redovnih studenata i učenika generacija osnovne škole Sapna i mješovite srednje škole Sapna, a u kojem iznosu su stipendije i kada će biti isplaćene, govori pomoćnica načelnika za opću upravu društvene djelatnosti i boračka pitanja Fatima Gušić.
2: Odluka o stipendiranju studenata u akademsku odnosu školskoj 2025-2026. godini podnosi se na 14 stipendija, 10 je za studente do diplomskog studija prvog ciklusa studiranja, dvije stipendije su za studente drugog ciklusa postdiplomskog studija i po jedna stipendija za učenike generacije osnovne odnosno mješovite srednje škole Sapna u školskoj 25-26. godini. Iznos stipendija je dakle 100 konvertibilnih maraka za 10 mjeseci navedene akademijske odnosno školske godine. Nakon donesene odluke, danas općinski načelnik će putem javnog oglašavanja provesti proceduru dodjele stipendija, odnosno raspisati javni konkurs i komisija dakle, za dodjelu stipendija će da odradi svoj posao i da odluči koliko će stipendija biti dodijeljeno za akademsku, odnosno školsku 25-26. Pa naravno, ovo je jedna od prioritetnih odluka općine Sapna. Svake godine općina Sapna, odnosno općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o stipendiranju studenata iz sve tri kategorije koje sam navela. Mi ovu odluku donosimo nekako u ovom periodu kada se procedure kod resornih ministarstava okončaju, prvenstveno kod ministarstva za boračka pitanja, ministarstva obrazovanje za izuzetne studente. U Ministarstvu obrazovanja ove godine dalo stipendije i za učenike romske, odnosno studente romske nacionalnosti. Kada se okončaju te procedure i oni studenti sa prostora općine Sapna koji ne uspiju da dobiju stipendiju ni po jednom osnovni od jednog ministarstva, onda oni apliciraju kod nas i dodijelimo im stipendije. Uglavnom, nažalost, svake godine sve manje broj stipendija. Prošle godine smo imali ukupno 8 stipendija, uključujući učenike generacije, osnovne srednje škole, odnosno imali smo 6 stipendija za studente do diplomskog studija, nije bila ni jedna za postdiplomce. Znači, ukupan iznos godišnje stipendije 1000 konvertibilnih maraka po studentu.
1: Vijećnici su između ostalog usvojili i ostale tačke dnevnog reda na ovoj 13. redovnoj sjednici općine Sapna.
3: Danas se dogodila nova tragedija u Živinicama. Nakon pada sa visine, radnik smrtno stradao na gradilištu objekta. Ovo je drugi tragični slučaj u nekoliko dana. Slučaj je prijavljen policiji oko 10 sati i 20 minuta. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, saopćeno je iz uprave policije MUP-a TK. O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac koji je izašao na mjesto događaja i rukovodio vodiće uviđajem. Skupština Tuzlanskog kantona danas je održala tematsku sjednicu na kojoj su odlučivali o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom, te jednoglasno usvojili zaključke usmjerene na unapređenje njihovog položaja i kvaliteta ostvarivanja prava. Jednim od usvojenih zaključaka Skupština TK je zadužila vladu Tuzlanskog kantona da formira radnu grupu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Zadatak radne grupe biće izrada strategije i akcionog plana za unapređenje prava osoba sa invaliditetom uz definisanje konkretnih mjera, aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju. U kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac izvršena je primopredaja opreme za spašavanje iz zraka koja je donacija vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ministar odbrane BiH Zukan Helez je istakao da ova oprema predstavlja važan doprinos jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine za efikasan odgovor na vanredne situacije i zaštitu ljudskih života. Dodao je da je ova donacija još jedna potvrda toga partnerstva i zajedničke posvećenosti zaštiti života i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Informacije iz sporta. Kapitan naše fudbalske reprezentacije Edin Džeko govorio je danas za špansku marku o predstojećem svjetskom prvenstvu. U uvodu istakao kako je dolazak u Šalke bio sa ciljem da se što bolje pripremi za utakmice sa Velsom i Italijom. Sretni smo što ponovo možemo učestvovati. Švicarska je favorit jer ima dobre igrače i više iskustva u ovakvoj vrsti turnira. Ostali ćemo se u principu boriti za drugo ili treće mjesto. Dalje istakao kako je plasman na svjetsko prvenstvo nevjerovatan za ove momke.

pred njima je sjajna budućnost. Možda to još ne znaju, ali utakmice protiv Velsa i Italije će im promijeniti živote. Sretan sam što sam kapiten ove sjajne generacije, Džeko je kazao i kako bi volio vidjeti Muharimovića u Interu. Za kraj o vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14. sati, Bjelašnica 16. stepeni, Bjeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Zbog tebe i Hazreta, sponsor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do Plasta Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. A nakon ove pjesme je i rezervisan termin.

Rođenje sina je dar neprocjenjive vrijednosti. Remzudine i Elvina, čestitamo vam od srca i želimo vam nezaboravne trenutke. Vaši sretni i radosni Amidža Ramo i Hajra iz Klise. Uvijek sa vama i uz vas. Vaš

Rođenje sina je dar neprocjenjive vrijednosti. Remzudine i Elvina, čestitamo vam od srca i želimo vam nezaboravne trenutke. Vaši sretni i radosni Amidža Ramo i Hajra iz Klise.

0: Entertainment.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
5: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
4: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
5: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062 467 566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Omladinsko kulturno umjetničko društvo Balkan Folk Fekla Bruk organizuje dječji folklorni festival u subotu 13. juna. Učestvuju Kud Sevdah Frankfurt, Kulin Ban Graz, Džemal Bjedić Ens, Kud Ljiljan Braunau i domaćin Balkan Folk Fekla Bruk. Muzika uživo, Prestiž Duo. Dječji folklorni festival u organizaciji Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Balkan Folk Fekla Bruk u subotu 13. juna. Gmunda Štrase 5, 4690 Švanenštat. Budite dio večeri ispunjene igrom, pjesmom i dječjim osmjesima.
6: Večernji program vašeg radija 20 sati i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka u nastavku kombinovane muzika. Sve ono što želite vi čuti, mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom. Ako nešto proslavljate 10. juna, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Pozdrav i poljubac sa princezama, dami i društvo u Zvorniku, kolektivu RGD, volimo vas. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac također. Ovo je Davor Badrov i Bosna Toj.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: U najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka. A za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
3: Vremena se mijenjaju, Halid Bešić u nastavku, a poželi Mahir.
4: Glas Drine, vaš radio.

Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, na cijene jedne poruke Marku i 20 plus PDV. Košarkaški klub Partizan odao je večeras veliko poštovanje prerano preminulom komentatoru Edinu Avdiću u oči utakmice finala ABA lige protiv Dubaija, a emotivne scene dirnule su sve prisutne u dvorani. Crno-beli su na poseban način sačuvali uspomenu na čovjeka kojeg su navijači i ljubitelji košarke izuzetno cijenili. Na utakmicu su pozvani njegova supruga Anja i sin Isak, koji su bili u centru dirljive ceremonije prije početka ovog susreta. Na velikom ekranu prikazan je crtež koji je mali Isak posvetio svom ocu, što je izazvalo snažne emocije među navijačima i prisutnima u dvorani. Posebno emotivan detalj bila je stolica s Avdićevim imenom, koja je ostala prazna u znak sjećanja na njega. Na njoj su se nalazile jagode i Nutella koje je Edin posebno volio, čime su organizatori željeli prikazati i onu toplu ljudsku stranu čovjeka kojeg mnogi nisu poznavali samo kroz sport. Vrhunac je uslijedio kada je čitava dvorana ustala i počela skandirati njegovo ime, odajući posljednji pozdrav i iskazujući zahvalnost za sve što je ostavio iza sebe. U atmosferi ispunjenoj tugom, ali i poštovanjem, Partizan je pokazao koliko sjećanje na Edina Avdića živi među ljudima koje je svojim radom, riječima i ličnošću dotakao.

0: Mjesna zajednica Centar u općini Teočak organizuje tradicionalni narodni vašar Tršnjarevo 2026 u Teočaku. Vašar će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. juna. Tradicija duža od 62 godine, mjesto okupljanja, druženja, promocije i trgovanja. Za rezervaciju mjesta za štandove pozovite telefon broj 061-949-768. Trešnjarevo 2026 u Teočaku 13. i 14. juna. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Ovežem se i nek sve ljubav bude. Poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa Drine. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727 060 34 76 548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam
4: svaka čast. Talasi vašeg radija, večernji program, 20 sati 37 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci, Gornji Kalesija. Telefon je 061-429-311. Vraćamo se vašim porukama. Od Adele Merhaba Dušo i Divno u RGD. Dževadu i Maji, Indonežanke Elini, Princezija Meirah, sinu Adu i čerki Dini i Abu Muhammadu u Rijadu, kao i familiji u SAD-u. Ajšo Mori Ajšo i Asim Bajrić u nastavku. Hvala puno, Adela, također pozdrav veliki za tebe. Uživaj.

Asim Barić i sine moj. Pozdrav od Dževada slušateljima RGD u BiH i svijetu, a za moju Adelu, braću i snahe, našu djecu Edisa i Nedžada, bratića Tarika i Fejsala i bratišnu Enu.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom, modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
10: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
10: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
10: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
6: Poštovani
11: slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
12: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
11: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
12: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
11: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš Podravka 200 grama po super cijeni od 3 marke 80. Sok Fruvita litar i po Dunja snižen na 2 marke. Kroasan Vanili Multipak 6 komada, pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,5 marke. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na marku i po. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
13: A nakon bloga reklama vraćamo se vašim SMS porukama. 21 sat i 5 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kelajđić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Družimo se još nekih 20 minuta, dovoljno vremena ostalo da izemitimo pristigle poruke, to bi bilo to za večeras. Poljubac tebi Sunčice, kao i za Maribor, Seku i Adelicu, Dragu, Rodica u Beču, pozdrav bratu Dževadu i Okicama. Ugodan ostatak večeri svima, ljubim te, a ovo je Šeki i dotaknuću. Hvala puno Maja, pozdrav veliki i poljubac za tebe.
14: Koje dugo želim, noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

dođi kon, Rukija je rani u nastavku. Za Dilu i Ramizu, sret selom svima koji, koliko nas ima i pusta tebi od mira, hvala puno. Također veliki pozdrav i poljubac. Nakon ove pjesme mi završavamo naše večerašnje druženje.

Za drugarice Ramizu i Adilu Omerović neću da ostarim. Ovu pjesmu pjeva, ne pjeva Ćana, nego Stoja. Slušamo u nastavku, uživajte dame. U 21.30 su Vijesti Plusa, nakon toga dobra muzika do ranih jutarnjih sati. Od mene toliko za danas, ponovo se čujemo u petak od 7 ujutro. Ja želim ugodnu noć uz talase vašeg radija. Lijepi snovi, jedan veliki pozdrav za sve vas do slušanja.

0: objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Informativni program Glasa Drine. Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo su vijesti koje su obilježile 10. jun. Danas je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna, na čijem dnevnom redu je bilo 11 tačaka. O čemu su vijećnici raspravljali i koje odluke su donesene, poslušajte u izvještaju koleginice Enese Omerović-Sinanović.
1: Danas je zasjedalo Općinsko vijeće Sapna. Na dnevnom redu 13. redovne sjednice bilo je 11 tačaka. Na današnjoj sjednici usvojene izvještaje o izvršenju budžeta općine Sapna za 2025. godinu, a više o tome predsjedavajući općinskog vijeća Salim Husejnović.
2: Ono što je vrlo značajno, evo, kad govorimo o odluci izvršenja budžeta općine Sapna za 2025. godinu, izvršenje budžeta je negdje oko 98% procentualno, i ono što ja mogu biti, evo kažem, ponosan na ono što je urađeno u općinskom vijeću, odnosno u općinskom organu uprave, jeste da taj budžet je negdje oko 7 miliona u svom izvršenju, a od 7 miliona skoro 3,5 miliona je išlo za kapitalno ulaganja na prostor općine Sapna. Ono, kad govorimo o tim kapitalnim ulaganjama, svjedoci smo svaki dan i vidljivi su ti rezultati kapitalnog ulaganja na prostor općine Sapna, od putne infrastrukture, da kanalizacione i vodne infrastrukture, evo, kažem, ulažemo u porodilje gdje svake godine se dodjeljuju jednokratne pomoći porodiljama, studentima koji, učenicima generacija i svim, ajde kažem, na neki način budžet je servis svih građana općine Sapna. Što se tiče, evo, samog izvršenja, zadovoljni smo i samom dinamikom izvršenja budžeta, odnosno i načinom na koji se dolazi do sredstava budžeta. Periodični izvještaj, što se tiče periodičnog izvještaja, on uvijek dolazi do određene oscilacija, zato što je on uvjetovan nekim drugim faktorima, jeste što građevinska sezona počinje znatno kasnije, tako da to izvršenje budžeta u periodičnom, ta prva tri mjeseca, nije u skladu sa onim što se planira, ali se to naknadno kroz godinu dana, tako da tako kažemo, jednostavno sve niveliše i dođe na željeni nivo kako je planirano godišnjim budžetom.
1: Vijeće je donijelo odluku o stipendiranju redovnih studenata i učenika generacija osnovne škole Sapna i mješovite srednje škole Sapna, a u kojem iznosu su stipendije i kada će biti isplaćene, govori pomoćnica načelnika za opću upravu društvene djelatnosti i boračka pitanja Fatima Gušić.
3: Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj, odnosno školskoj 2025-26. godini, odnosi se na 14 stipendija, 10 je za studente do diplomskog studija prvog ciklusa studiranja, dvije stipendije su za studente drugog ciklusa postdiplomskog studija i po jedna stipendija za učenike generacije osnovne, odnosno mješovite srednje škole Sapna u školskoj 25-26. godini. Iznos stipendija je, dakle, 100 konvertibilnih maraka za 10 mjeseci navedene akademijske, odnosno školske godine. Nakon donesene odluke, danas općinski načelnik će putem javnog oglašavanja provesti proceduru dodjele stipendija, odnosno raspisati javni konkurs, i komisija, dakle, za dodjelu stipendija će da odradi svoj posao i da odluči koliko će stipendija biti dodijeljeno za akademsku, odnosno školsku 25-26. godinu. Pa naravno, ovo je jedna od prioritetnih odluka općine Sapna. Svake godine općina Sapna, odnosno općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika donosi odluku o stipendiranju studenata iz sve tri kategorije koje sam navela. Mi ovu odluku donosimo nekako u ovom periodu kada se procedure kod resornih ministarstava okončaju, prvenstveno kod ministarstva za boračka pitanja, ministarstva obrazovanja za izuzetne studente. U ministarstvu obrazovanja ove godine dalo stipendije i za učenike romske, odnosno studente romske nacionalnosti. Kada se okončaju te procedure i oni studenti sa prostora općine Sapna koji ne uspiju da dobiju stipendiju ni po jednom osnovni od jednog ministarstva, onda oni apliciraju kod nas i dodijelimo im stipendije. Uglavnom, nažalost, svake godine sve manje broj stipendija. Prošle godine sve imalo ukupno 8 stipendija, uključujući učenike generacije, osnovne srednje škole, odnosno imali smo 6 stipendija za studente do diplomskog studija, nije bila ni jedna za postdiplomce. Znači, ukupan iznos godišnje stipendije 1000 konvertibilnih maraka po studentu.
1: Vijećnici su između ostalog usvojili i ostale tačke dnevnog reda na ovoj 13. redovnoj sjednici općine Sapna.
0: Danas se dogodila nova tragedija u Živinicama. Nakon pada sa visine, radnik smrtno stradao na gradilištu objekta. Ovo je drugi tragični slučaj u nekoliko dana. Slučaj je prijavljen policiji oko 10 sati i 20 minuta. Dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice je na mjestu događaja konstatovao smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu, saopćeno je iz uprave policije MUP-a TK. O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac koji je izašao na mjesto događaja i rukovodit će uviđajem. Skupština Tuzlanskog kantona danas je održala tematsku sjednicu na kojoj su odlučivali o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom, te jednoglasno usvojili zaključke usmjerene na unapređenje njihovog položaja i kvaliteta ostvarivanja prava. Jednim od usvojenih zaključaka Skupština TK je zadužila vladu Tuzlanskog kantona da formira radnu grupu za unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Zadatak radne grupe biće izrada strategije i akcionog plana za unapređenje prava osoba sa invaliditetom uz definisanje konkretnih mjera, aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju. U kasarni Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac izvršena je primopredaja opreme za spašavanje iz zraka koja je donacija vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ministar odbrane BiH Zukan Helez je istakao da ova oprema predstavlja važan doprinos jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine za efikasan odgovor na vanredne situacije i zaštitu ljudskih života. Dodao je da je ova donacija još jedna potvrda toga partnerstva i zajedničke posvećenosti zaštiti života i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine. Informacije iz sporta. Kapitan naše fudbalske reprezentacije Edin Džeko govorio je danas za špansku marku o predstojećem svjetskom prvenstvu. U uvodu istakao kako je dolazak u Šalke bio sa ciljem da se što bolje pripremi za utakmice sa Velsom i Italijom. Sretni smo što ponovo možemo učestvovati. Švicarska je favorit jer ima dobre igrače i više iskustva u ovakvoj vrsti turnira. Ostali ćemo se u principu boriti za drugo ili treće mjesto. Dalje istakao kako je plasman na svjetsko prvenstvo nevjerovatan za ove momke. Pred njima je sjajna budućnost. Možda to još ne znaju, ali utakmice protiv Velsa i Italije će im promijeniti živote. Sretan sam što sam kapiten ove sjajne generacije, Džeko je kazao i kako bi volio vidjeti Muharimovića u Interu. Za kraj o vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14. sati, Bjelašnica 16. stepeni, Bjeljina, Sarajevo, Srebrnica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Plus. Hvala za pažnju.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista saobraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp +387 611 193 383. Call center u Njemačkoj +49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
2: Pored proizvodnje betona, Kubet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatnog, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kubet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kubet-kalesija.ba. Kubet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
1: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
2: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
1: I šta si kupila?
2: Laminat, tepije, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
1: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
2: 061-649-445 i 061-775-292.
1: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
2: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobro kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-910-460-476-957-956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice. Get ready.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
2: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PK. Leila.
3: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Banovicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
3: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
3: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
3: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Kad je pristala da izađemo,

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Generacija Z.

0: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
2: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
2: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
2: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
2: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
2: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
5: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
4: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.